Dans un jirangi, tenzin kunsali salkani put pelujik sanajat, ngaji akashwani lenijot. Kasata tusto tapigistini akashwani delini, samajar sandia news in antan urdina natsul kun sanajat.